0: Opokunyira.
1: Baoja fadu.
0: No chuta.
1: Bye.
0: Ah.
1: Bamita.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya ko